30. Last day to start again. 90.

Fred Lazar.

0: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Radio, ki ga poslušaš z razlogom.
11: 20 dni ali že 20 let.
10: Radio.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
8: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
9: One last mission. We're not gonna die out here.
10: Z Radiem Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
11: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
15: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu. Uveljajo pogoje uporabe.
16: 3, 2, 1.
17: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Postajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volči potok. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volči potok vas pričakuje.
2: Zlatarstvo Močnik.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Zlatarstvo Močnik.
4: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
5: One last mission. We're not gonna die out here.
1: Z Radijem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
6: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
10: A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
9: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
10: Liebherr in Etis.
11: 20 let

80. 90. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih i danas.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obtožnica proti Dušanu Smodeju v aferi Fotopap je zgrajena na pričevanju dveh oškodovanj, ki je sinoči poročala Pop TV. Gre za očitana mu tri kazniva dejanja, in sicer grožnje s smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanje mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesno poškodbo. Smodej je sicer od prvaka Levice Luko Mesca obtožil, da jemlje kokain. Amerika in Danska pa sta dosegli dogovor glede Grenlandije, je včeraj sporočil Donald Trump. Gre za dogovor, ki zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Podrobnosti dogovora, ki naj bi ga državi podpisali prihodnji teden, še niso znane. V Stični na Dolenjskem bo danes potekal že 45. katoliški festival Stična mladih. Osrednja tema bo ljubezen. Organizatorji obljubljajo bogat festivalski program.
2: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
3: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
4: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
2: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Ekspres.
7: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
8: Prijave in program na visitljubljana.com.
9: 3, 2, 1...
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: V novi številki Modrih novic si preberite.
7: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
11: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
12: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: A je to film ali se sosed spet tušira?
14: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
15: Od prvega načrta do popolne akustike.
16: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
14: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
17: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si. Vse, kar vas premika na enem mestu.
18: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
17: Več na span.si.
19: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
20: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
19: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor.
21: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
22: Go
0: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
21: Avtošola Tilija, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
22: Avtosolatilija.si.
23: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
24: Ekspres promet.
1: Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakobi smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje.
25: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
26: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
24: Ekspres vreme.
1: Prva bo še nekaj oblačnosti, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature čez dan bodo od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj. Nedeljsko jutro bo megleno, dan pa bo po večini sončen.
27: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
28: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
27: Več na standup.kavarna-cuk.si.
24: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
27: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
29: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
27: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
24: Radio Express.
30: Čas je za vikend odklop
27: z Oriano Giroto.
31: Ja, delovni teden je pod streho in če ste že v avtu brez živčnosti, vikend se šele začenja in skupaj bomo vi in vikend odklop. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. Mi se bomo tokrat zapeljali v leto 2015 s pesmijo Bicikl. Na Radio Ekspres tokrat prihaja skupina, ki je bila nekaj časa spremljevalna skupina Adija Smolarja, Leteči potepuhi.
24: Radio Ekspres.

0: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
1: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
0: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
1: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
0: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
1: Nanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalo.
2: Vabi vas Radio Express.
3: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
4: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Korak naprej za vašo prihodnost.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
6: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
7: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
8: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radiem Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
9: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic.
11: Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom.
3: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
3: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
11: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Krim proti Esbjergu.
14: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
15: Telefon meseca septembra.

0: Skrben začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach. Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres promet. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje.
3: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
4: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
3: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Ekspres vreme. Prva bo še nekaj oblačnosti, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature čez dan bodo od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj. Nedeljsko jutro bo megleno, dan pa bo po večini sončen.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
3: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Liebherr in Etis.
6: Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predlog zakona o skoku je na matičnem parlamentarnem odboru prejel dovolj glasov. Poslanci so časovnico začetka uporabe zakona zamaknili za pol leta na 1. julij 2027. Skok je specialen organ za pregon korupcije, ki so si ga zamislili v stranki Demokrati, vključen pa je tudi v koalicijsko pogodbo trenutne vlade. Pri Konjeniški zvezi Slovenije so se odzvali na najnovejše razkritja povezana s sistematičnimi zlorabami v Konjeniškem klubu v Velenju. Obsojamo vsakršno obliko nasilja, zlorabe, nadlegovanja in zlorabe položaja, še posebej, kadar gre za otroke, so zapisali. Več kot 10 nekdanjih jehačic je dolgoletnega glavnega trenerja v Konjeniškem klubu Velenje obtožilo sistematičnih spolnih, psihičnih in fizičnih zlorab. Zadevo preiskuje policija. V včerajšnjem dodatnem žrebanju igre Loto je bila izžrebana šestica v vrednosti malo manj kot 840 tisoč evrov. To je že tretji glavni dobitek pri Lotu, ki ga je nekdo, ki je imel srečo, letos vplačal v Kranju.
2: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
3: Prijave in program na visitljubljana.com.

0: 1211 280. www.acsony.si.
1: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Vse, kar vas premika na enem mestu.
3: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
2: Več na span.si.
4: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine. Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
5: One last mission.
6: We're not gonna die out here.
3: Z Radiem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
9: Žima, delamo za mojstre.
8: Žima.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
14: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
13: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic.
15: Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom.
13: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
16: Ekspres promet.
17: Predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru previdno, zastoje med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, zastoje tudi na cesti Vransko-Trojane.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Ekspres vreme.
17: Prva bo še nekaj oblačnosti, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature čez dan bodo od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj, nedeljsko jutro bo megleno, dan pa bo po večini sončen.
2: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
8: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
2: Več na standup.kavarna-cuk.si.
16: Radio Express.
2: Z vami na FM-u,
16: DAB-u,
2: Radio Playerju
16: in Radio Express.si.
2: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
14: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
2: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
16: Radio Express.
7: Čas je za vikend odklop.
16: Z
9: Soriano Giroto.
0: Ja, ura je ravno pravšnja, da preklopimo na vikend frekvenco, kam jo pa mahate svojim jeklenim koničkom. Ja, ta teden govorimo prav o avtomobilih in to je vaš vikend odklop. Končuje se Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z recimo temu mobilnimi pesmimi. Pop rock skupina Train iz San Francisca, ustanovljena v 90-ih, poje Drive By. Pevec skupine je v mladosti imel prometno nesrečo, v kateri je dobil brazgotino na obrazu, ker ni bil pripet s pasom. Pripnite se med vožnjo in uživajte o pesmi Drive By. 22. septembra pa dan morda preživite celo brez avta, saj je ta dan dan brez avtomobila.
16: Radio Express.
5: Boljša glasba.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje. Zvoki kolesa. Zvoki avtobusa. Ali zvoki vlaka. Ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres. In ko jih zaslišite, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
3: Telefon meseca septembra ali

0: Tak z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
2: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
5: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon.
7: Za električno prihodnost pa
6: Lipa Motor.
7: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
11: Avtošola Cilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
12: Avtošolacilija.si.
13: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
15: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Ekspres promet.
17: Predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru previdno, zastoje med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, zastoje tudi na cesti Vransko-Trojane.
18: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
18: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
16: Ekspres vreme.
17: Prva bo še nekaj oblačnosti, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature čez dan bodo od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj. Nedeljsko jutro bo megleno, dan pa bo po večini sončen.
16: Radio Ekspres.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatorji bodo v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih nabrali več kot 11 tisoč. Amerika in Danska pa sta dosegli dogovor glede Grenlandije, je včeraj sporočil Donald Trump. Gre za dogovor, ki zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Podrobnosti dogovora, ki naj bi ga državi podpisali prihodnji teden, še niso znane. V Minhnu pa se danes začenja že 191. znameniti festival piva Oktoberfest. Ta bo trajal 16 dni. Na enem največjih festivalov na svetu pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev. Letos so prvič poskrbeli za ukrepe proti prenatrpanosti. Vrček piva bo stal nekje med 15 in 16 evrov.
2: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto, 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
3: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prost vstop.
4: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Grim proti Esbjergu.
2: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
5: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Zgodov vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: V novi številki Modrih novic si preberite.
13: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
12: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
14: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
16: Ali vidite uši?
17: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
18: Brez uši, brez gnit, brez drame.
17: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
0: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
7: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji potok.
1: Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo?
4: Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Ekspres promet.
1: Na cesti Koper Izola je pred priključkom Koper Center proti Ljubljani promet oviran zaradi povožene živali na cestišču. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, zastoj še na cesti Vransko-Trojane.
20: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
21: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
16: Ekspres vreme.
1: Krajevne padavine bodo ponehale najpozneje na jugovzhodu države. Čez dan se bo počasi jasnilo. Popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
16: Radio Ekspres.
22: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
23: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
22: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
24: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
16: Radio Express.
25: Čas je za vikend odklop
26: z Oriano Giroto.
27: Ja, čas je za tisti pravi sproščeni vikend odklop. Udobno se namestite za volanom in uživajte z nami, seveda če kam greste. Končuje se Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. Na Ekspresu pa tokrat Fast Car, pevke Tracy Chapman, ki je sicer velika zagovornica prostovoljnega dela in človekovih pravic. Torej ena iz 80-ih in Fast Car.
16: Radio Ekspres.
28: Boljša glasba.

0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
2: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
5: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
6: One last mission. We're not gonna die out here.
0: Z Radijem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
7: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
11: Autosolatilija.si.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
2: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje. Ekspres promet.
15: Na cesti Koper Izola je pred priključkom Koper Center proti Ljubljani promet oviran zaradi povožene živali na cestišču. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, zastoj še na cesti Vransko-Trojane.
16: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
15: Krajevne padavine bodo ponehale najpozneje na jugovzhodu države. Čez dan se bo počasi jasnilo. Popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis.
17: 20 let najboljše glasbe, aktualnih novic, dogodkov in druženja z vami.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po razkritju o domnevnih zlorabah v velenjskem konjeniškem klubu so na Konjeniški zvezi Slovenije opletenemu trenerju zamrznili licenco. Ponovili so, da obsojajo vsakršno obliko nasilja, zlorabe ali nadlegovanja. Zadevo preiskuje policija. Tim Farčnik je bil danes izvoljen za predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Imenovanje je bilo formalno. 46-letni Kranjčan je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze do leta 2030. Brat pokojne princese Diane, grof Charles Spencer, pa v novih spominih ostro kritizira britansko kraljevo družino. Kralja Karla III. Med drugim obtožuje, da je po Dianini smrti pred 29 leti med drugim dejal, kmalu jo bomo pozabili, in da je, ko je izvedel, da je umrla, zvenel, kot bi zadel na lotu. Knjiga z naslovom Labodji spev, Diana moja sestra, bo izšla prihodnji teden. Buckinghamska palača pa se je na Spencerjeve trditve odzvala z izjavo, da lahko bolečina ob izgubi brata ali sestre zamegli razum.
2: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
3: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolno ima spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom. Kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Telefon meseca septembra ali

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic.
2: Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom.
1: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Ekspres promet.
10: Zastoje so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski med Rauberkomando in Postojno proti Kopru, gneča še na cestah Šmarje, Koper, Izola, Jagodje in Lese Bled.
11: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
12: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
11: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
9: Ekspres vreme.
10: Postopno se bo povsod zjasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 27 na Primorskem. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo po večini sončen.
9: Radio Ekspres.
13: Z vami na FM-u,
14: DAB-u,
13: Radio Playerju
14: in Radio Ekspres.si.
15: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.
16: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
15: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
17: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
18: Radio Express.
19: Čas je za vikend odklop.
15: Z Orjano Giroto.
16: Ja, lepo pozdravljeni. Kavica že diši oziroma kosilo za nekatere. Avto je tankan, vikend pa je že tu in preživite ga v najlepši družbi, kar upam, da smo tudi mi. Vikend odklop in Radio Express, najboljša glasba. Od 16. do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z recimo temu mobilnimi pesmimi. Runaway Train je naslednja, ki jo je pevec Soul Asylum napisal za vse pobegle otroke. Sprva, ko je pesem pisal, ni imel namena ozaveščati o pobeglih otrocih, vendar je kasneje videl možnosti, da ozavešča tudi o tem. In tukaj je pesem Runaway Train.
18: Radio Express.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Express in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,1 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Express.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji Potok. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
3: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
4: Avtošolatilia.si.
5: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
8: One last mission. We're not gonna die out here.
1: Z Radiem Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
2: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Ali vidite uši?
10: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
12: Brez uši, brez gnit, brez drame.
10: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
14: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
17: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski med Ravber komando in Postojno proti Kopru, gneča še na cestah Šmarje, Koper, Izola Jagodje in Lese Bled.
19: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
20: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
18: Postopno se bo povsod zjasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 27 na Primorskem. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo po večini sončen.
0: 20 let.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predlog zakona o skoku je na matičnem parlamentarnem odboru prejel dovolj glasov. Poslanci so časovnico začetka uporabe zakona zamaknili za pol leta na 1. julij 2027. Skok je specialen organ za pregon korupcije, ki so si ga zamislili v stranki Demokrati, vključen pa je tudi v koalicijsko pogodbo trenutne vlade. V priljubljenem španskem letovišču Magaluf na Majorki pa so danes zgodaj zjutraj na ulici zabodli 21-letnega češkega turista. Hudo poškodovanega so prepeljali v bolnišnico, kjer ostaja v kritičnem stanju. Storilca še niso prejeli, preiskava poteka. Incident se je zgodil na območju, kjer se nahaja več nočnih klubov. V včerajšnjem dodatnem žrebanju igre Loto je bila izžrebana šestica v vrednosti malo manj kot 840 tisoč evrov. To je že tretji glavni dobitek pri Lotu, ki ga je nekdo, ki je imel srečo, letos vplačal v Kranju.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte!
3: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalo.
4: Vabi vas Radio Ekspres.
5: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
6: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli.
7: V soboto 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
8: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
9: Sobota ob 18. uri Hala Tivoli. Grim proti Esbjergu.
10: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: V novi številki Modrih novic si preberite.
13: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
12: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
14: 3, 2, 1.
15: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Harvey Norman.si.
1: Trebušče kraste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
4: One last mission. We're not gonna die out here.
5: Z Radiem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
6: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
7: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji Potok. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji Potok vas pričakuje. Ekspres promet.
8: Zastoj na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru, zastoj še med Uncem in Postojno proti Kopru, gneča je tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Jagodje in Lesce, Bled.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
5: Ekspres vreme.
8: Popoldne se bo počasi jasnilo, najpozneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 27. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
5: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
10: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
3: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
5: Radio Express.
11: Čas je za vikend odklop.
3: Z Oriano Giroto.
10: Kamorkoli vas vodi pot ta vikend, naj vas na cesti spremlja najboljša glasba in seveda tudi varna vožnja, to je vaš vikend odklop. Ja, in končuje se Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. In na Ekspresu se zato ta vikend odklapljamo z bolj mobilnimi pesmimi. Ena od teh je Drive My Car skupine, ki bi se lahko imenovala The Crickets, a so prvotno idejo spremenili v ime The Beatles. Tukaj so s pesmijo Drive My Car.
5: Radio Ekspres.

0: tonight.
1: Vaša ušesa imajo novo službo.
2: Kje?
1: Na Radio Express.
2: A težka?
1: Kje pa?
2: Plačana?
1: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
3: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnih.
4: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Večna caravan.si.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Večna supernova.si.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
10: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
11: 3, 2, 1.
12: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kotne sedežne in fotelji s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu

0: nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
2: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radiem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prostovoljci danes čistijo slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala združuje več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatorji so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih nabrali več kot 11 tisoč. Napaka umetne inteligence bi lahko zanetila vojno med Ameriko in Kitajsko. Ameriška vojska je zaradi napake umetne inteligence spomladi skoraj zavzela kitajsko ladjo, potem ko je bila v obveščevalnem poročilu, pripravljenem s pomočjo AI-ja, napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja. Primer kaže na tveganje vse širše uporabe umetne inteligence v ameriški vojski ter obveščevalnih službah. V Minhnu pa se danes začenja že 191. znameniti festival piva Oktoberfest. Ta bo trajal 16 dni. Na enem največjih festivalov na svetu pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev. Letos so prvič poskrbeli za ukrepe proti prenatrpanosti. Vrček piva bo stal nekje med 15 in 16 evrov.
2: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
3: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
4: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
2: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
6: Prijave in program na visitljubljana.com. Zlatarstvo
7: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: V novi številki Modrih novic si preberite.
0: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
8: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli.
12: V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
13: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
14: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Krim proti Esbjergu.
15: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
16: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Vse, kar vas premika na enem mestu.
18: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
19: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
0: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
2: Tržaška 547.
5: Več na span.si.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic.
19: Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom.
13: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
19: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti je na izvozu Šentrupert iz smeri Ljubljane promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Previdno tudi na primorski avtocesti, ovira je pred počivališčem Povir proti Gaberku. Zastoj je med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pa med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Šmarje, Koper, Izola, Jagodje in Lesce, Bled.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Popoldne se bo počasi jasnilo, najpozneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 27. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
20: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
21: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
20: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
22: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
19: Radio Express.
23: Čas je za vikend odklop.
20: Z Oriano Giroto.
21: Ja, lep vikend pozdrav vsem, ki danes čistite in sijajite svoje jeklene koničke na domačem dvorišču. Ja, danes bomo govorili tudi o mobilnosti in to je vaš vikend odklop. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend na Ekspresu odklapljamo z bolj mobilnimi pesmimi. Za stroške prevozov slovensko gospodarstvo v povprečju na leto nameni kar petino svojega proračuna, morda tudi za kakšen polet. No, pesem Airplanes je reperja B.O.B. dobesedno ponesla v nebo. Zdaj pa na Ekspres.
19: Radio Ekspres.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikel J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, namesto avtomobila izberi kolo.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
3: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
10: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega tempa. Izberi Samsung Galaxy S26 Ultra in prejmi darilo Galaxy A57 ali Samsung Galaxy A57 in prejmi darilo Galaxy Tab. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
11: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
12: Za popoln vikend Radio Express.
0: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po razkritju o domnevnih zlorabah v velenjskem konjeniškem klubu so na Konjeniški zvezi Slovenije opletenemu trenerju zamrznili licenco. Ponovili so, da obsojajo vsakršno obliko nasilja, zlorabe ali nadlegovanja. Zadevo preiskuje policija. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes spet opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prenaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno ustrajajo v zahtevi, da se aprila letos izdano integralno gradbeno dovoljenje razveljavi. Tim Farčnik pa je bil v Nemčiji izvoljen za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Tako je postal prvi Slovenec, ki je prevzel predsedniško mesto. Zvezo bo vodil do leta 2030. Sarkofag, v katerem so shranjeni posmrtni ostanki norveškega kralja Haralda V, je izdelan v obliki ladje. To simbolizira njegovo močno povezavo z morjem, so sporočili iz kraljeve palače v Oslu. Sarkofag je izdelan iz olivina, zelenkastega minerala, ki vase opija ogljikov dioksid.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte! Oziroma še boljše, vprašajte.
3: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Ekspres.
5: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
5: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
7: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra

0: servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ali vidite uši?
0: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
8: Brez uši, brez gnit, brez drame.
7: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
0: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
0: Ekspres promet.
10: Na primorski avtocesti je za Vrhniko proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj je med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj nastal med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Zastoj je še na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cestah Izola Jagodje in Lesce Bled.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
10: Popoldne se bo počasi jasnilo, najpozneje na jugovzhodu države, predvsem v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 27 stopinj. Jutri bo zjutraj po nižinah megla, dan pa bo po večini sončen.
4: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
12: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Radio Express.
13: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
13: Radio Playerju
0: in Radio Express.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
14: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
4: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
13: Radio Express.
15: Čas je za vikend odklop.
4: Z Oriano Giroto.
14: Ja, vikend je kot nalašč za panoramsko vožnjo. Odprite okna, spustite sonce v avto in ujemite ritem. Seveda, če je sonce, drugače pa tudi kakšna kapljica dežja, ne kvari vzdušja, saj z vami je Radio Express najboljša glasba in to je Vikend odklop. Končuje se Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z mobilnimi pesmimi. Še prej pa ena zanimivost. Vlak je dokazano najbolj trajnosten potovalni način za daljše razdalje, medtem ko sta na krajših razdaljah do 5 km hoja in kolesarjenje. Francoska pevka Vanessa Paradis poje o taksistu Joe, ki dela v Parizu. Joe je sicer psevdonim neke portugalske taksistke, ki je v 70-ih letih 20. stoletja zaradi svoje homoseksualnosti pobegnila v Francijo. Kakorkoli, tukaj je odlična pesem Je le taxi.

80-ih, 90-ih in danes.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
4: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
2: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov, čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
7: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli, Krim proti Esbjergu.
3: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
9: 3, 2, 1...
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kot

0: Din obroke Zlimpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
2: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
3: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupite z nasmehom na mimovrste.com.
5: Od Walkmana do danes.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Luksemburgu preiskujejo vdor več neznanih dronov v tamkajšnji zračni prostor. Po noči so zaradi tega prekinili tudi zračni promet na glavnem luksemburškem letališču. Oblasti sodelujejo zavezniki iz NATO glede incidenta, do katerega je prišlo v času povečane zaskrbljenosti v Evropi zaradi hibridnih napadov strani Rusije. Googlov pomočnik z umetno inteligenco Gemini pa je med testi kibernetske varnosti meseca maja vdrl računalniške sisteme treh podjetij. V enem od vdorov je uganil gesla za dostop do zaščitenega sistema, v dveh primerih pa je v bazi podatkov našel podatke za prijavo v sistem. Gemini je sicer napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistema pravih podjetij in ne do poskusnih sistemov. Upokojenka z območja hrvaškega Osijeka pa je bila žrtev spletne prevare, v kateri je izgubila kar 200 tisoč evrov. 77-letnica je prek spletne strani z malimi oglasi stopila v stik z neznano osebo, prepričana, da vlaga denar v naftne derivate, šlo pa je za goljofijo. Več tisoč mladih pa se je danes v Stični zbralo na že 45. katoliškem festivalu Stična mladih. Letošnje srečanje v ospredje postavlja temo ljubezni. Dogodek je zaznamovan tudi s 30. obletnico obiska Janeza Pavla II. V Sloveniji.
0: LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Telefon meseca septembra ali

0: letih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Vse, kar vas premika na enem mestu.
2: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
1: Več na span.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
4: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
2: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
5: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
2: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
8: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Z Radijem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
9: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
10: Ekspres promet.
11: Zastoji so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu, pa na cesti Lesce Bled, zastoji še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolgi približno pol kilometra.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
2: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
10: Ekspres vreme.
11: Popoldne se bo počasi jasnilo, najpozneje na jugovzhodu države, predvsem v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 27 stopinj. Jutri bo zjutraj po nižinah megla, dan pa bo po večini sončen.

0: playerju in Radio Express.si.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giruto.
2: I najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
3: Radio Express.
4: Čas je za vikend od klop.
1: Z Oriano Giruto.
2: Naj bo preostanek vikenda miren, vaša vožnja pa popolnoma sproščena, varna in brez vsakega hitenja. Ja, ja, tudi v vožnji govorimo ta teden in to je vaš vikend odklop. 16. septembra se je začel Evropski teden mobilnosti, zato se odklapljamo z recimo temu mobilnimi izvajalci. Naslednja pesem je za pevca in kitarista skupine The Cars prav posebna. Na snemanju videospota pesmi Drive leta 1984 je namreč spoznal svojo bodočo ženo. Na Radio Express skupina The Cars s pesmijo Drive. 22. septembra, ko je dan brez avtomobila, pa se zapeljite recimo s kolesom, tako kot jaz to najraje počnem.
3: Radio Express.

0: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
1: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
0: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja v živo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
1: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
0: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
1: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalo.
2: Vabi vas Radio Express.
3: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
4: Prijave in program na visitljubljana.com.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
6: Žima, delamo za mojstre.
5: Žima.
7: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
8: Brez uši, brez gnit, brez drame.
7: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
11: Vileda Turbo Mop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
12: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji Potok.
13: Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo?
12: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
14: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: A je to film, ali se sosed spet tušira?
17: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
18: Od prvega načrta do popolne akustike.
19: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
17: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
20: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Express. Hvala, K.

0: Gospoža Pan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
0: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
0: Gospod župan.
4: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Express.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.
7: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto, 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
8: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prost vstop.
6: Sobota ob 18. uri, Halo Tivoli, Krim proti Esbjergu.
7: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
9: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
11: Avtošolatilia.si.
12: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
13: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Korak naprej za vašo prihodnost.
14: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
18: 3, 2, 1...
19: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in mali gospodin

0: Trgovina hinaharvinorman.si.
1: Vse, kar vas premika na enem mestu.
2: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
1: Več na span.si.
2: Radio Express.
3: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
3: Radio Playerju
2: in Radio Express.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
5: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
4: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
1: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
3: Radio Express.
6: Čas je za vikend odklop
1: z Oriano Giroto.
7: Če se je pravkar vračate z vikend iz leta, ja, previdno na cestah, mi skrbimo za glasbo, vi pazite na promet in to je seveda vaš vikend odklop. Končuje se Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z mobilnimi pesmimi. 22. septembra dan morda preživite celo brez avta, saj je ta dan dan brez avtomobila. No, slovenska gospodinstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja, kar eno petino svojega proračuna, kar je res veliko. Zdaj pa k švedskemu duu Roxette, ki poje Sleeping in my car.
3: Radio Express.

najboljša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0-1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
5: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
2: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitet na orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
4: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
2: Zluftaj.si.
7: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
2: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
8: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
10: One last mission. We're not gonna die out here.
1: Z Radiem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
11: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo moči.
14: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
15: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio X.

0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
1: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar petletno garancijo. Hitro po svoje na mimovrste.com.
0: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
2: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
7: One last mission. We're not gonna die out here.
0: Z Radijem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
13: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
12: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
14: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
15: Radio Express.
16: Čas je za vikend odklop.
17: Z Oriano Giroto.
18: Ja, vikend je v polnem pogonu in ponekod se kolone gostijo, a dobra volja na naši frekvenci nikoli ne usahne, saj to je vaš vikend odklop in to je Radio Express najboljša glasba. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. Mi se bomo tokrat zapeljali v leto 2018 s pesmijo Drive My Car. Glasbeni producent pod umetniškim imenom Dim je tole, le na Ekspresu.
15: Radio Ekspres.

0: najveličimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo moči.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Telefon meseca septembra ali

0: začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
3: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
4: Avtošolatilia.si.
5: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: 3, 2, 1...
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365.

0: Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
1: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Ali vidite uši?
6: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
7: Brez uši, brez gnit, brez drame.
6: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
10: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
12: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
11: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
13: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
14: Radio Express.
15: Čas je za vikend odklop
16: z Oriano Giroto.
17: Ja, in končno je vikend, odvrzite skrbi, zvišajte glasnost v avtu in poletite prostim dnem naproti. To je vaš vikend odklop in to je vaš Radio Express, najboljša glasba. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z recimo temu mobilnimi pesmimi. Skupina Queen je leta 1978 izdala pesem z naslovo Bicycle Race. Veliko prahu pa je dvignil videospot te pesmi, v katerem približno 60 golih manekenk kolesari po Wimbledonskem stadionu. Ko je podjetje za izposojo koles izvedelo, zakaj so kolesa uporabili, so od Queenov zahtevali, da sedeže odkupijo. In tukaj je Bicycle Race.
14: Radio Express.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
5: One last mission. We're not gonna die out here.
1: Z Radiem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. Danes ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
6: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji potok. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
8: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
10: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
12: Blanko korita in kuhinjske armature. Ture, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
11: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
12: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
11: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
13: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
1: V Ljubljani stepi Vrhovčeva 6 izvod 9, na Njegoševi ulici 9 in 13 ter na Vrhovčevi 15 v ponedeljek od 8 do 11. V sredo od 11 do 13 pa je stepi prevoje izvod 5.
13: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
4: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Express.
7: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
8: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
15: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
16: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
18: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
17: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na sene-štupar.si.
19: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
20: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
4: Vileda Turbo Mop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za vžemanje. Za le 29,90 evra s kar petletno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
5: Auto Stop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Čas zase.
0: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes.
1: Vikend na Radio X.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začenja se! Express Party!

0: Pekarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Ekspres Party. Ob petkih in

sexy people.